buru-buru getih tetes daging istambel. Buru-buru wis ngletaki raja satrio pelak no patine kancaku. Nyaluk mati moro maju. Orang ngerti keridan ling buto aduh balang budo mojerak syaut sam.